こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

皆さんこんにちは。夢の旅路はキプロス島での歴史の旅を続けます。キプロスが1571年にオスマン帝国によって征服されたことは、単なる軍事的勝利にとどまらず、世界の勢力図を大きく塗り替える転機でもありました。この征服により、オスマン帝国は軍事的および政治的に頂点に達して、三大陸にまたがる領土を持つ超大国として、16世紀後半の国際舞台にその存在を確立したのです。これにより、イスタンブールからエジプトまで、シリアからアナトリアに至る広大な地域で途切れることのないトルコの支配が実現されました。この勝利によって、オスマン帝国は東地中海の交易路を完全に掌握し、巡礼路の安全を保障するとともに、長年にわたり脅威となっていたヴェネツィアの海賊行為にも終止符を打ちました。そして、おそらく最も重要だったのは、オスマン艦隊にとってこの地域の中心に位置する軍事および物流の要となる拠点を手に入れたこと。

ことでした。では、ヴェネツィア共和国はどうだったのでしょうか。キプロスの喪失は、彼らにとって単なる地理的な撤退ではなく、一つの時代の終わりを意味していました。東地中海で何世紀にもわたり保ってきた商業の優位性が揺らぎ、戦略的な最後の重要拠点を失ったことで、経済的資源は減少し、軍事、政治的な威信にも大きな打撃を受けたのです。キプロスはもはやトルコの支配下にありました。これは単に地図上の変化ではなく、この地域の長年のパワーバランスが大きく書き換えられたことを意味します。征服後、オスマン帝国は東西を結ぶ重要な交易路の支配権を完全に掌握しました。香辛料貿易が行われる海路、そしてシルクロードの陸路を支配することで、帝国は大きな経済的優位を手にし、関税や税収も大幅に増加しました。これにより、長らく東地中海で貿易を独占していたヴェネツィアの体制は崩れ、この海域で主導権を握るのは、もはやオスマン帝国となったのです。しかし、この戦略的勝利はヨーロッパに衝撃を与えました。キプロスの喪失はキリスト教世界に危機感を呼び起こし、オスマン帝国の拡大を食い止めるため、大規模な同盟が結成されました。ヴェネツィアとスペインを中心に結成された十字軍同盟は、キプロス陥落からわずか2ヶ月後の1571年10月7日、コリント湾でのレパントの海戦でオスマン艦隊に大きな損害を与えました。しかし、当時の大宰相ソコール・メフメット・パシャの言葉は、オスマン帝国の視点をよく物語っています。我々がキプロスを手に入れたのは、あなたの腕を切り落としたようなものだ。あなたが我々の艦隊を焼いたのは、せいぜい我々の髭を剃った程度に過ぎない。腕は二度と生えないが、髭は以前より濃く生えてくる。キプロスの征服によりヨーロッパの地政学的視点は大きく変わりました。トルコの進出に対抗するため、ヨーロッパ諸国は新たな戦略を迫られ、外交面でも大きな変化が生じました。反オスマンの連合が勢いを増し、ローマ教皇朝は再び十字軍の精神を蘇らせようとし、スペインは地中海政策を見直し、フランスはハプスブルク家の脅威に対抗するためオスマン帝国との同盟関係をさらに強化しました。また、オスマン帝国が東地中海を支配したことにより、ヨーロッパ諸国は従来の貿易路に頼ることができなくなり、大西洋を経由した探検航海に力を入れるようになりました。この流れはやがて世界貿易の重心が他の大陸へと移る結果を招き、グローバル経済の構造に大きな変革をもたらしました。何世紀にもわたり、地中海はオスマン帝国とヴェネツィア共和国との間で激しい競争の舞台となってきました。オスマン帝国が海洋大国を目指す中、ヴェネツィアの伝統的な優位性は脅かされ、両者の艦隊は何度も相まみえました。キプロスの征服は、この争いにおいてオスマン帝国の勝利を決定づけた重要な一手となり、軍事面だけでなく、政治、経済の面でも大きな意味を持つ歴史的な転換点となったのです。リスナーの皆さん、次回では歴史の足跡をたどり続け、プロスにおけるオスマン帝国の300年にわたる文化的、建築的、社会的影響と、それが現地の人々に与えた影響に焦点を当てていきます。またお会いしましょう。

子供が病気になると家族全員の暮らしが変わります。まるで時間が止まったように感じることもあります。世界では毎年およそ40万人の子供が癌と診断されています。チュルキエではその数は年間およそ4700人です。ではどのような症状に注意すればよいのでしょうか。保護者はどのタイミングで受診すべきなのでしょうか。今回は小児がんの特徴や早期発見の大切さ、そして治療の現場について専門医のお話を交えながらお伝えします。がんは年齢や性別を問わず誰にでも起こりうる病気です。しかし子どものがんは大人とは種類が異なります。このことを広く知ってもらうため毎年2月15日は国際小児がんデーとされています。世界保健機関によりますと世界では毎年0歳から19歳までの子どもと若者で40万件を超える新たな癌が確認されています。チュルキエでは年間およそ4700人です。子どもにはどのような癌が多いのでしょうか。また保護者はどのような症状に気づいたら受診すべきなのでしょうか。テレテニュースのミナヤグジュチフトチ記者がバシャクシヒルチャムサクラ市立病院小児血液腫瘍科のアリアイチチェック教授に話を聞きました。アイチチェック教授は小児がんは年齢によって多い病気が異なると説明します。最も多いのは白血病と脳腫瘍です。白血病は小児がん全体の約 30% を占めています。残る約 70% は中枢神経系腫瘍、リンパ腫、そして固形腫瘍です。年齢別に見ると白血病は10歳未満に多く、リンパ腫は思春期に増えます。神経芽細胞腫は5歳未満、ウィリウムス腫瘍と呼ばれる腎臓の腫瘍はさらに低年齢の子供に多く見られます。これらのがんの多くは早期に見つかれば治療の成功率が高まります。一方で世界では毎年約10万人の子供ががんによって命を落としています。そのため症状に早く気づくことがとても重要です。白血病では顔色が悪くなる、皮膚にあざや点状の出血が現れる、強いだるさ、原因不明の発熱が3日から5日以上続く、遊ばなくなる、食欲がなくなるといった症状が見られます。さらに夜中に目が覚めるほどの骨や体の痛みも重要なサインです。ただし愛知チェック教授は顔色が悪いだけですぐにがんとは言えません。こうした症状が複数重なった場合には注意が必要ですと話しています。

脳腫瘍では症状が少し異なります。朝方の嘔吐、頭痛、顔面麻痺、ふらつき、めまいなどが代表的な症状です。また字が急に乱れたり、以前より

ではこのような症状に気づいたら保護者はどうすればよいのでしょうか。愛知チェッキ教授は次のように話します。早期発見はとても大切です。しかし慌てすぎる必要はありません。お子さんの様子がいつもと違うと感じたらまず受診してください。そして大きな異常が見つからなくても改善しない場合はすぐ別の病院へ行くのではなく、同じ医師にもう一度相談して必要に応じて追加の検査を受けることが大切です。その方がより正確な診断につながります。小児がんは早期に発見できれば治療できる可能性が大きく高まります。最も大切なのは日頃から子どもの様子をよく見て小さな変化にも気づくことです。ご自身や大切な人の変化を見逃さず、気になる症状があれば早めに医療機関へ相談しましょう。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびチュルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月13日木曜日。本日の放送は放送技術者ギカンポラとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat3A衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、および TurkSat4A衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では一人の手の物語をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、パレスチナ国家樹立へ断固として取り組む、アッバス議長はメッカ合意を評価。パキスタン筋、米国とイラン60日間の停戦延長で合意。イスラエル軍がレバノン南部を攻撃、国防省撤退しない。41カ国弾道ミサイル実験の事前通告を要請。コロンビア地震、死者265人に3日間の国民服も。米陪審737マックス墜落事故でボーイング

国2900万ドルの賠償命令。以上ニュースヘッドラインでした。続きましてニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、パレスチナ国家樹立へ断固として取り組む。アッバス議長はメッカ合意を評価。トルコのレジェプ・タイイプ・エルドアン大統領はパレスチナのアッバス議長との会談で、独立したパレスチナ国家の樹立に向けたトルコの支持を改めて表明しました。一方、アッバス議長は、トルコ、パキスタン、サウジアラビアによるメッカ共同防衛協定について非常に重要だと評価しました。エルドアン大統領は12日、アンカラでアッバス議長と共同記者会見を行い、1967年の境界線を基礎として、占領下の東エルサレムを首都とする、主権を持ち地理的に一体となったパレスチナ国家の樹立に向けて、トルコは断固として取り組んでいくと述べました。パキスタン筋、米国とイラン60日間の停戦延長で合意。パキスタン政府筋が12日に発表したところによりますと、米国とイランはパキスタンの仲介で成立した60日間の停戦を延長することで合意しました。現在の停戦合意は8月17日に期限を迎える予定です。仲介協議に近い関係者は双方とも停戦期間の延長について仲介国側に同意する意向を伝えたと述べました。一方で延長する期間については双方が引き続き仲介国を通じて調整を続けているとしています。イスラエル軍がレバノン南部を攻撃、国防省撤退しない。イスラエルのカッツ国防相はレバノン、シリア、ガザ地区の占領地域からイスラエル軍を撤退させない考えを明らかにしました。一方、イスラエル軍によるレバノン南部への空爆で複数の負傷者が出ています。今回の攻撃はベイルートとイスラエルの間で結ばれたレバノン領内からの段階的な撤退を定めた合意への違反が続く中で行われました。国際社会がイスラエルに対し占領地域での軍事駐留を終えるよう求める中でも違反行為が続いています。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: コロンビア地震死者265人に。コロンビアでは10日の月曜日に発生したマグニチュード 7.4 の大地震による犠牲者を悼むため3日間の国民服喪が宣言されました。死者は265人に上がり、少なくとも3494人が負傷、496人が依然として行方不明となっています。アベラルド・デラ・エスペルラ大統領は全ての政府機関や在外公館で半旗を掲げると発表しました。地震は10日早朝、チョコ県サンホセ・デル・パルマル付近の深さ107キロを震源として発生し、コロンビアでは今世紀最悪の人的被害をもたらす地震となりました。41カ国弾道ミサイル実験の事前通告を要請。41カ国からなる有志国グループは核兵器を保有する国々に対し、長距離弾道ミサイルの発射実験を事前に通告するよう求め、予告なしの発射は地域や世界の安全保障を脅かす恐れがあると警告しました。各国は12日、ジュネーブの軍縮会議で共同声明を発表し、弾道ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ行動規範に基づく透明性確保の措置を遵守するよう呼びかけました。また、大陸間弾道ミサイルや潜水艦発射弾道ミサイルなどの発射事件について、少なくとも40時間前に通告するよう求めました。これに対し中国の

一高軍縮大使は、中国の正当な国防力の近代化が疑問視されるべきではないとして、共同声明を退けました。共同声明にはアメリカ、トゥルキエ、イギリス、フランス、ドイツ、日本、韓国など41カ国が署名しています。米媒新737MAX 墜落事故でボーイングに2900万ドルの賠償を命令。米国の媒新は2019年にエチオピアで発生したボーイング737MAX の墜落事故で死亡したアイルランド出身の国連職員の遺族に対し、ボーイングが2900万ドルの賠償金を支払うよう命じました。裁判所の報道官が明らかにしました。訴訟は事故で死亡した国連世界食糧計画のエンジニア、マイケル・ミック・ライアンさんの妻、ナヨイズ・コノリー・ライアンさんがボーイングを相手取って起こしたものです。エチオピア航空機の墜落事故では、乗客乗員157人全員が死亡しました。以上、ニュースをお届けしました。

から水を尊び、木を兄弟のように大切にせよという教えが受け継がれてきました。幕府の文化は山から湧き出る水を何キロも先の町まで運び、人々の暮らしを支えてきました。石は単なる建築資材ではなく、水を届けるための大切な役割を果たしていました。そして水は人々の命を守るかけがえのない存在でした。今回は水を未来へ受け継いだ幕府、石が支えた水の文化、そして木や自然を守るために築かれた仕組みについてご紹介します。昔の人々は水を引くことを命を未来へ残すことだと考えていました。山の湧き水は地下水路や素焼きの土管を通って町へ運ばれ、人々の生活を支えました。建築家ミマール・シナンがイスタンブールの水不足を解消するために、クルクチェシュメ水道を建設したとき、それは単なる土木事業ではありませんでした。水は幕府財産として守られ、それぞれの家庭やモスク、公共の給水所へ公平に分配されていました。その仕組みを支えていたのが石です。大理石の噴水に刻まれた碑文や装飾は、水への敬意を表すものでした。さらに水が冬に凍らないよう石の水路を保護したり、水路の維持管理を行う水路管理人に給与を支給したりすることも幕府の規定に定められていました。石は人々に命の水を届け続けるために欠かせない存在だったのです。水が届く場所には緑が生まれ、豊かな暮らしが育まれました。現在持続可能性や環境保全という言葉が使われていますが、この土地では何世紀も前から自然は守るべき預かり物と考えられていました。15世紀にはすでに木を守るための制度が整えられ、森は利益を生む資産ではなく、人々が未来へ受け継ぐべき大切な財産とされていました。ここからは旅人のために身をつける木々や、自然を守り続けた緑の幕府の文化をご紹介します。オスマン時代の緑地は単なる空き地ではありませんでした。幕府によって守られ、人々が憩う場所として維持されていました。ファーティフ・スルタン・メフメットの幕府文書にも木を守ることの重要性が記されています。当時には植樹、森林保護幕府と呼ばれる制度もあり、マニサやブルサ、イスタンブールに残る記録には毎年一定数の苗木を植えることが義務付けられていました。さらに、シェジェレルダルと呼ばれる木の管理人が置かれ、剪定や水やりだけでなく、枯れた木があればすぐに植え替えることも仕事でした。木が枯れることは単なる植物の問題ではなく、幕府の責任に関わることと考えられていたのです。緑の幕府を象徴するものの一つが果樹幕府です。大正路沿いには数多くの果樹が植えられ、旅人は自由に実を食べることができました。特にスレイマン大帝とフュッレム・スルタンの時代、この取り組みは大きく広がりました。幕府文書には次のような決まりがあります。旅人は自由に果実を食べてよい、ただし枝を折らず、木を傷けず、持ち帰ってはならない。この配慮は人だけに向けられたものではありません。ベズム・アーレム・ワーリデ・スルタンの幕府では、果実の一部を木に残して、鳥たちのための食べ物とすることが定められていました。また、墓地や公共の場所に毎年花を植えることを義務付けた幕府もあり、人々の心を和ませる景観づくりにも力が注がれています。

ワクフは厳しい冬でも自然を見捨てることはありませんでした。ブルサやエルズルムなどでは、雪で餌を見つけられない野生動物のために、森へ餌を置くことがワクフの役割として定められていました。またワクフの木を築けることは、モスクなどのワクフ財産を壊すことに近い重大な行為と考えられていました。そのため、アナトリアの町は木々に包まれ、動物が緑の中に溶け込むような美しい景観を保っていたと、当時のヨーロッパの旅行者たちも記録しています。木を植えることは、サダカジャーリエ、つまり永続する善行とされ、自分が亡くなった後もその木陰で休む人や実を食べる鳥がいる限り、その善行は続くと信じられていました。今私たちは都市の中で木陰を求めています。それはかつてのワクフ文化が大切にしてきた緑の安らぎを求めているのかもしれません。木を家族のように大切にし、森を未来への預かり物として守ってきた精神は今も一本の苗木の中に息づけています。かつてのシェジェレルダルから今日の自然保護活動を変え、この思いは時代を超えて受け継がれています。一本の枝を守ることは一つの文明を守ることでもあります。ワクフは自然と緑を守り続ける存在なのです。それではまた一人の手の物語でお会いしましょう。一人の手の物語。

これで本日のツェレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。